Brasil a fait que nous ayons ici malgré les limites écologiques la radio diffusion nationale tchadienne. Donc à quoi se croit que quand même moi madé c'est que ta saram bangi konon bangi koutengan go doti ijo. Tijani sen ramat abiat nina wasesi madé que tara mamau sesi kembangku bojo mamuan madé sesi kendoyo bola. Bola jindo konong ndo kuti gidi mehe ko kadi jimos ko meta yana ut kembal kutu jo kujo kalne ke mehe do te ini mamrai karci kendoi bola wa mama de sipare mbang ikut ngan ke do te ikuti gidi mi menambi sit naji ke do be te go naji ke do be te tam te tam beria sia kadi si mbang ikuti gidi kogi mami ataro be karci si gini bari bari jimos ko manting gai taro bali naji ya kolera ngani ya wadna ailangran laba ini ke i jarai baita kade jajai ne gidu moi kolera niwa ni bobungon kongon ake inge koton de ke buga ga ke basa ge mande ge malangsi ke conseil ri na adi tamye kade ga consiga ke ngan kemsi ge ni bangom ne dan rod ake madbe si ge ba kade ngom ne dan rod e kain gidu moi kolera conseil ici que kadi dimas commente ma jingai mamgo tasi kumbango ko di ko gadi bari bari numero 71 53 53 20 71 53 53 20 bay numero ko kadi way do site bay ko di ko ngan go doti ko so bangé gir ko jarté église catholique awan ceci made ye kuntum kenda gabe mamoud gassara micro lionel nomen gar mamad sipa ga tak la gir jawine kum di kete o ishari jazz

Je suis un peu plus de temps. Ni ba lo bo adren go mo ko ide ake madinji sei ge ba ve lo kade abarina o guto ay bar barai nan do no iran la pia kade gergo kin jino gi ge nyak madin kan ya de taro bi si ya bari bark ni moro kan ganga ya le 61 53 53 20 61 53 53 20 ni moro kan ganga ya de si ba uni ngon map tu bi ndangi ne 61 53 53 20 ge kmar ga one do de kok Nanti kita tahu cina doa tentu jemaah ke mantu memteliri doa tu bayi sini ingai ni naik bari wo bayi tuan najia resort le na tu saya dengke ke kaki ke dunia dek kiam dek tinggal taro balik inoni taro biasi kade ay bari ne bar biasi kade dekom ti no najia kolera ini si bapangan ke kongan ke dek dia gak ke dek dengam ke bega ke singke katnya ke doa wala kos ke chat ke la malang ke konsep ini kemajia di tamie kade ngan si kake Inga consigue, Gagu Dodu Duga, Ki Deguku, Togaskadi in Don Jiran Aleg, Ake Degukubugaskada in Don Jiran Aleg, K. Igosu, Najiku, Bain and I, Degade, Gomneda Rodu, Abai, Nino, Naji Telere, Dotu, Bola Bad Master Singan Bangi, Kutu, Somomia Tarobia Kadsi, Singing Gaitarobale, Aki, Yesika De No Singiku, Dor Jimasku Mante, De Najesik Majinga, Niki, Aiki Krank, Kadina, Dotik, Giba, Tarobi, Yasio, Og Kadibari, Bari, Ranga, Kosik, Madisig, Lapi, Ali, and Master Singan Bangu, E. Kutu Somamon, Madis, Matsipak, Taklagir, Gavine, Kumjik, Kete, Oyo, Subiana Musique.

0: Allô, Radio Tchad.
1: Oui.
0: Allô. Aha, mon nom est Daba, de Kidja Barbar. Allô. La langue est Ibaï. Daba, de Kidja Barbar, drôme de l'homme.
1: Ah,
0: depuis, non, de Kidja Barbar, goto, Ibarbar, drôme de l'homme, Irina. Non, Rani Lume Gracia Maria. Ah bon? Aha. Ibarbar quartier kra be Ibarbar quartier kra
1: Ibarbar
0: quartier Guje aha Guje barrière wala Guje ri
1: Guje forêt
0: ah Guje forêt aha tarobeta ak ngon conseil saint kadadu ak ara la pia
1: ma ngon na saint kadamu de karangkom
0: ma ji ko so do yani kolera ke ri ni rae kan yin gidko wa
1: akulera
0: nga antoni de de salte ti klani salte tu ikut dojit lani ke jagira ibain ja jorun salte no niwa no nino ni salte ni to kok ba yang gomi aingom dan roi tara i lono
1: tna
0: i kum kedia mani kum kedi kada manan go madik tara kitne ki madik rei de najlani ne majgai kadi yegna gatnya dorop te kini ba wo de javel ne sen kar bokun ke manto kar man kendeng ba re yana adin de gnya se ni ba ki tle ke mego wo de javel ila wo ba ni amaje ngai ni ba ni no ni ni adi yen kan kumun kan ni no ah
1: kono ni ya kadera ge goto ta ge kamar kini ji jello nal mare ajana amna ke de sen ki ainga wa
0: ben yi malay ki kade era ngom dan roi no ala yi era malay ni ngom dan roi kali ala ha ah ya ki ger kade to ngor kadi to yi kara ra si al ni ino ni kumia yi dinga man madi ni ala ya ke bai
1: ana ba mo yi kadi ho di jagel ko ni bo ki man tu tu jiran bai
0: ah ah o be ina ji kumadi ai da wala kadi ni bai dai ma mo dar bebi ali madi kumadi na ai da madi kre bar bar la ni dai be dange gatnya dorob gitno majngai kadengan o de javer kitai bukun kem mantio man kenenge re adiyak sa deba ki le kemeni majike majali
1: ni majiko ala
0: wala wala wala iman muda mena ane bebe ali o de javer ke yak maju wala yak majali ra bayi bas kadke kum kedek kadeng gomun dan roi o ngan gek dug ngan kemi ga ke gidig ake madbe igni bas jage kum kedeno ni yaitane ri
1: ah
0: voilà
1: nous on va engano de Isabelle que nous cadons bon que maintenant que nous couvrons ta joie am que tu m'ouvres
0: ah ha
1: Daniel bah maintenant que tu es dans un monde tala
0: voilà tu es dans un monde où tu ne lisa baldi kogi jog na tlenjida ndene nang mana yedi kiki akag na tlenjida wadene nang o majara de ganiak silent tadete kiki ba majikara nde kumsi kuret nganga da majisi aha majara la fi alia
1: mira la fi gota alia
0: taro pieta
1: la fi asikte masra korn danga ino
0: aha
1: tu fa amra mama taka la fi o mira nanum yelendi gastari ngo no la fi o mira gitndi am tu ino la fi o trise ikra jo chat kulum la fi la fi o
0: waje bon dimanche ta
1: Bon dimanche,
0: Pio. 61-53-53-20, 61-53-53-20.

Bausi alagun je kaji deuje. Jenge bogune parsi roide nele. Arsi jo rossi denganije. Junne pa banga de rolul. Jomne mesi yel dondel de ge. Juida andelsi karossi le si seile. Arsi ngurmpana ndokara. Jakingana takane kusade bilebi.